0: mà tôi hình kia đi.
1: Hay hay.
0: Mà tôi không đây.
1: Tôi hình kia này. Hay hình kia này.
0: Ima lại, ima lại. Sao nó bị bà mai xì yên mà ngâm đây cái đầu yên âm bộ. Nóng xa cái mai xa ta thôn ngờ nói. Thế nên là sao nó bị xe cây ác bây đêm mà bàn thôn rồi xe. Ông ta đi cầu vi số cái đầu yên âm bộ.
1: Hồi hồi hồi.
0: Ima lại,
1: ima
0: lại,
1: ima bàn thôn cái đầu bộ. Ô, rồi đó kìa. Ông
0: Ay,
1: ma,
0: papua.
1: Bien, ma.
0: Muy bien, papua. Muy bien, papua.
1: Muy bien, papua. Muy bien,
0: papua. Muy bien, papua. Papua, sí. Muy bien, papua. Muy bien, papua.
1: Muy bien,
0: papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua. Muy bien, papua.
1: Muy
2: Moin, ihr Bayer, sie Moin, ihr Bayer.
3: Genau, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer, mein Bayer